Vamos a morir y que pongo a crocodil. Sapate no tolue, fronga anga, tau, fronga, imagina que su mejor es porque tau, tau, va a haber mujer, lo que va a que tau, que está con Pugini. Tomás Máfima, va a haber con Pugini, se fue a Moni aquí. Pong pong y fa coloa coin que ni tae oua ho kau mai. E kai aki ma tolo pong pong in. E koe fa coloa ia e otua pong pong y coin que ma uofo hake. Ma uke inasi he manaba mo uye ilo. Ko koe na ke fai ho mau tauhi. Ko koe na ke fai ho mau whaka uri. A mon pepu na ke ko si su na whaka uri. E kai te mau lawe ia he mau kau he pong pong coin. E ki mau lote. Ta pok mai ho folo folau amena ke mau fe vahe vahe aki ai. Tapak mai o tua ki na tol wongona ai rejo tonga e tapak to pe wa ti lo ki fo mai o tua la mari man ni fo pulu pulu ga mai vi ra hi be ma na tol ba mo ki ma tol o vi ko fa tonga ma winga o no ma fo lo fora ye ti ma do kai da ha la mo oni be mo mo i ko koi ka mo fo lo fora ko ta ki ha la ya ai a ko ta bo mai fa skau ga mai ka ma be to pe rejo tonga ti lo ai vi que nós logo fui que estão ia mamassa com ele nós logo da be que foi ficau ao seto ata mas ao mas quando pego malanga é um ngong dele e pom punir mas quando lá uma dele que tava com que forma no ia se escolhe escolhe algo que mal forma ui amen quando for lá e vai bem ia que tava que tava pom punir já ia to ia lo ma vai ou não o aqui e ou não hong hong ma ta ha e episeri pe ia pom punir ni pe ia no lá pia fe fe ai te tau pehe ko a tau nofo aki fai anga hala ko uhi ke hulu atu ai kere si more ke mama ko ki tau a nā ta mate ki he anga hala e fe fe e taki mo ui aki a io nā ui kai te mo ilo ilonga ki nā zolu nai paptaiso o whakahoko ai ke si sukalai si nai paptaiso o whakahoko ai ki he ene peki a pia koe mea i he paptaiso ke ene peki a peata na tau taunga te rio mo ia. Koe uhi, hange na whakatua kwa isi me he peki a. Ehe a fio ai tamai, te he ke whai aki, e ki tau tolu foki. Hamo ui o ku fo ou honoanga. He ka pau kua tau tupu taha mo ia, i he ta tau o ene peki a. Pea te tau pehe foki, i he tau ilo ai me ani. Na taunga kalu se whai mo ia, ai motua tangata o tau tolu. Koe uhi, ke ka anga ai sino anga hala ia. Ke oa na tau toi nofo po pula ki anga hala. He koia kua mate kua ata atanga ia me he anga hala. Pea ko eni, ka pao na tau pekia whakataha mo kalaisi. O tau tui te tau kaunga mo ui foki mo ia. He tau ilo kua whakatu urewa a kalaisi me he pekia. Pea ikai kei a ana ke pekia. Pea ikai kei a ana ke pekia. Ogu ikai ke I whakai haua ia e mate. He ko mate, nā ne whai ko mate ki heanga hala o tātua taha tofpe. Kā, ko mo ui o ku ne whai, ko mo ui ki he o tua. Pē whaku mo lau ki mo tolu, ko e koto mate ki heanga hala. He ko e koto mo ui ki he o tua. Ia mo tu ui a kai si su. Mo ui ki he o tua. Tā pē me a whia o tua. Tau lo to ga hufa nga tu nga hitala fa tabu go tope wo pai pe me hifaren ta ta mo go sanga mari en tal tari fi fi ki modol o me amai to to u amai ai programan ni esa pate go tope tau ka nga ka fata I sa ka la meniti foro fora pung pungini ho nga sa ka la meniti be mai pam taiso pung pungini kai ke ne o gai ke fai a ke vai ka koe taipe, pia mwe whakamanatu kia te ki tau tolu, pia mwe wholofola e mong pong koe ni, hoko mai o tua ka hotau whakamu ui, ia si su kalais. Pia, au kuoku, kamata pe he pong pongi ni pia mwe whihui. Pia fe ai, te tau pehe ko au tau nofo aki whai anga hala koe uhi, e hulu ate ne kere si. Te tau tau tau whai ko ai anga hala, pia tau amanaki ai hulu e ne kere si ia te ki tau tolu. Se ku ia uomi paula kamata aki ai tawa noa pung pong koen. Te tau tau tau fai koa ai anga hala. Te tau amanaki ai e hulu atu ene kere sia te tau tau le tau fai anga hala. Tari nau nau goi ai I kai. He kai ke tau hoko hoko fai anga hala.
Ya hulu ini kaya di siya tiki tau tau. Nah tau koko-koko antwe faya yang ahala. Biar aku tau ilo. Tengkai kita wiku. Ih mau wita ngata hangi ke faka amu. Ay fola-fola. Ay bong-bong ini. Teh hui aku omi kata kita tau tau. Ay bong-bong ini. Tau faham ke puke. Ay teftai faka kau-kau. Kau mai adua ke faka mau ui. Tau mahari ya bong-bong ini. Faka mau ui fe-fe. Simpolo au pito a fa manatu fai paula fai papita iso he bon bonini pues que es que fa manatu que te quita o dolo o wa ta mo ju an o gui ai ho ta u calo fa an o tai mi go ta ma wa ye o tua i loto i he ta mo ui ta ma winga que ta te mate ho ta u kakano yang hala. Katau mo ui hake, ikhlau mari mani oni. Pong-pong ini faka kakato, ay taha o wau, paptais faka hu, ay taha, faanau, ang ego iau, kehe pengas toga atirine paptaiso, ikhse stapo katau eiko si sukais. Kaya wai, kaya faka taipete. Hono, faka kakato, ke faka manatu katikitao dolu, e aho hefono nga ko ni pai baptizo ko no fakau ku gidau tolu he vai ko no toka ma gidau tolu he vai pe tau tu hake o tau ma be me tau wanga ha ka ko foka tai pe ko to pe pe ha baptizo u vai pe ko fakau ku he vai pe na u he vai o vari la e hu fanga toka tapu hange ko fungi pe pe Kau faham tak ipe kau tahu kau ini kau faham mana tu kau tidak tahu faham hingga tangan tak awa tidak tahu ke yang hal ipe kau ingat faham aku mahu ingat hebong bongon ke yo aku kau tahu lo tahu oh faham tu aku faham kita tahu punya hanga omi yang mau juang omi asalnya mari kita kita tahu kau wang hal kau faham kau kita tahu kau sih hamai kau tahu egi kau family o egi go si su kais ke family ba mo otua pe o fo wi ha fa tai be ko papitaiso papitaiso ko fa ka kau kau ke tu o si gi dau dol be me ho tau wanga mo tu a pe a ha lo ko imagino pe un pongo en ke ke hu na tau mata ko me ani de tau hoko hoko fai an a ha ai be ke hu en ke re si o ma hu inga ke fai tau fo nonga he mama ko ni kau kau nga fo nonga i he eight Kawan tui, temu tahu fakta toka nga iyang ya, mea mahu inga ko ya. Hei kai ke tahu hoko-hoko faya nga hala. Dia tahu wikwai ke mau isa nga tahu mahu inga. O nga mea ke rea pung-pung ini mahu inga ke tu osi ki tahu tolu. Dia mea faya nga hala. Paka tu osi kaya wasi faya kalai si hifunga kolo si. Hifumai ikare bare. Hifumai ayang hakaya manu. Faya nga faya maa opo ki tahu tolu. Ose no fama bo bo ida do lupe poco ida do fata ma fu ko si ke he feito o ulu poco ku fanga he paka ta pupe ko kare mare toho ki da do ri ai o tu tu ki faka ta ki da do lu mo ko si ko ya ai kare mare ke tu usi ki da do lu pe mi ho ta wanga mu ago ya hala kada hoko pe fa nau ko foha ko o fe fine ko tau egi ko si suka isi ko ka kano ia mo e uko ia e tala noa he pong pong i koe ni o kui kai ke tau ke i nofo ai pe o pili isane nofo po pula ke hanga hala mora ke mama ka uku tau hoko ko e kakai ke taime uku tau maa wakaraisi ke tau mo ui ko faka maa ko fata wata harina te ataki ki tau tolu o ki he kolu ya me kare bare tao te o mate jo tau kaka no tau tau i kare bare pata mo si su kais mo ne buna ke tau uku pe kawan hala tau ha ke go fa ka ma be e be o so ko da mo ui pe kia fa ka mo kais o tau tui te tau ka mo ui mo ia. Etau ilo,
我佛都咧话解释咩俾佢，而家佢又安慰俾佢，我而家佢佢发喺口位系乜？系佢乜的？嗱你发佢乜的？强下啦，我都打手费，但佢冇会唔到反应，佢冇会，即系我做下解个烦恼，我讲对，佢玻璃又崩崩，佢呢边咪啊个东西打埋崩崩佢呢？希望咩老妈的妈娘呢？好会一直走错路。我係幾廢人啊！下嚟俾，阿爸我行啊，烏王啊，下嚟烏王啊，咪輕嘅到木會就到攞貨貨貨貨嘅，講嘢又幾到到，我問阿多一個到到可能個多，我咁樣先做解釋，即係烏時候到王啊，家家攞冇冇人下嚟，就咪啲幾到到，佢發覺貨幾到到嘅，唔會啱啊，希望你，我咁樣先做解釋，佢我發啦，依家搭米俾媽幾到到，但係我發覺依家佢係你開個米。骨都冇位，復活都冇位嘅，我都話，介紹下副咪係師叔個意思。啱嘅，俾我講個 story。破個咪，佢冇乜冇位，冇拉有 bit， 方便打落幾下試下呢。啱啱飛飛冇拉有 bit 冇位，就打嚟師叔個意思，佢落到嘅就到到。打嚟飛飛拉有我嚟，打嚟一個師叔個意思，打嚟一個師叔個意思，佢到打我副嘅，我係識教，係 follow follow 啦，我係識教我咪師叔。但係你拉位啊！我行嘅係副車嘅嗰時落多，但係乜嘢俾路？放火啦！我講，佢喺度打發個動物，佢哋阿叔叫咪喐喐嘢落多，俾咪撈馬嘅。我應該咪喐喐一個嘢，佢哋行阿車咧嘢乜嘅，俾咪跌幾多刀？佢哋行阿放乜嘢都跌幾多刀？過刀刀我開車過落去，乜跌刀刀？然後你刀刀個嘢。佢發到阿大喺嗱幾多路，但係佢卡翻埋地，但係我咪冇位，幾多馬路，我拉後邊到家，我瞓咯，我個狗發達啲蹦蹦煙，咪玻璃幾多路，又打埋蹦蹦煙 ，no no， 佢的士多，發個狗狗，一發個狗狗會蹦蹦佢，到依度，我快嘢搞起事，我到邊聽嘅，依家嚟翻嚟，我依家學個咪又多，我咪冇位，幾多馬路拉後邊。但佢冇威過人，係計貓威，係計阿啲學費狗，但係又咪係射到阿打，係要計阿啲下打貓，個個都冇啊！直到睇，哎，多個貓，我費唔埋，費唔埋歐，係封下個老師家嚟話咧，係少怪事。佢睇唔到到睇嘅嘢，都係見到到咩嘢啊？樣啊下啦，我估到我咁慳嘅，但係上面都蒙蒙過，O I I。好个好个，别发扬下啦！冇豆腐搞搞，都不拉开你嘅事。哦，挨佢到乜会？一乜事冇会带人打？系我发个费咩啦？你别马佢到到咯。我发个货咩？四处开，发单系崩崩过你，冇得依到到。但我咪发搞过呀！我系攞货发扬下啦，别你到依个嘅乜嘢带人？到打你俄罗斯咪俾几个费搞，就马佢到到咯。呢个嘅系冇会带人打。佢哋就冇位冇位，以後都話拉有別多，當然嘅就冇下冇位飛飛啊，會叫人流行嘅嘢。佢流落都麻麻事，冇法麻咯拉嘢。會個火火啦，嘣嘣過呢，冇過嚟學流麻啲嘢，就嗰啲咪叫落地地冇到嘅，冇法不保，冇乜位 offer 都話嘅拉有別多，又冇打啲好嘅嚟試嘅拉有別多。又嘅嘅冇冇咁冇冇冇發我就係咩個代表冇發而變都冇係嗰個私家嚟話咧，而我話嘅做家嚟話咧，都而家嚟話咧冇嗌佢攞到冇發個包，家嚟個家度開始佢攞到嘅冇嗌冇嘅冇攞到呀，發佢發單冇冇到咩嗌我一兩個冇得大號，乜冇會後來又變到，我哋個莊係咩？個阿龍冇發冇會 ，amen。

0: Tau tai miku o se mite valu, pe mehe valu, mo whatae tau telefoni, ki e mo tolu ko toa pefana, mo fie kau mai, ki he tau porokalama ko ia o e pongpongi. Maku whenga maari e pongpongi, tau aske laine, wangi e pe mea takua fifita I he pongpongi. Takua, malo tau lava, malo tau maa pongpongi, pe fe hake.
1: Malo de re, sai pe malo.
0: A te whenga maari e koi ni pe maao.
1: Ia te lato ki vesla loto, pe te whaito glotu. Sa me te aua valu vesulaki. Wanu ia kako ia fulipeo ka pasia ke si owa o fono ngahi alunga. Loma vahe ta aua vesi wataha. E owa na tuku ki kona e kovi ka ke kona kovi ake alilei. Palo vipi vahe faa vesi ta tolu. Puke ni maa kona ki o I tuku ange. Tau ke maa we kohmo ui ia. Sa me te ato tolu vesi ulaki. Pakae no ikai lei pi hono ikai saik ta nofaka e ngā whakata foki. Amen. Te whatau ki lotu. E ki hova ko o tua na ake a fio tar me mua taputu koe si taha au ka ke manatu si o whanau. E ku tā potu ko ta mai tari ai lotu o ko whai. Amen. Malo a pito o whalahi atu.
0: Malo a pito takua ki he tokoni mai ki tau polokala mai pongpongi ni pia o whalahi atu ki ki a te koe. Malo a pito a kau mai pia moi whakakoloa o polokala mai I he wholofola ka mai lotu koe a o e pongpongi ni. Tala monu atu ki he ngai whatongia ko tō pē. O whahoko I he ahoni. Whanau koe tau telefoni, koe tolu fitfitu, tahani mahi watolu, tolu fitfitu, tahani mahi watolu, telefoni mai ki whareni, o whakahoko ai ho tokoni, ke tau polokalamata, o whanonga whakeni, ke hoko koe a ahiva, pea e whakahoko au ke hiva, koe polokalama ia mai tau kautala vau, pe mui fine mui, toutu bui a pe mai ahoni, pe e whaki ke hengai whakamisinare, I hafe a hongofulu, Pea moe tau malanga e whakahoko ia I he taimi hoko ko ia ai hongo fulu. Tantali mou tolu kotoa pia, mou mea mai ki tau polokalama ko ia o e pongpongini, tau I he polokalama ko ia o e tau whanau, whanau maakalaisi.